Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.

рідне місто. Місто звучить на 97.6 FM.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама. 97,6. Янтарне FM.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: Радіо.

0: Реклама.
1: Кераміка ЮА. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка ЮА. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067 495 99 78.
0: Реклама.

Радіо рідного міста. Янтарне ФМ. Янтарне ФМ. В Україні 7 година. Янтарне ФМ.

Реклама. Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS. Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси: живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш – все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.

0: Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
2: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама.

0: складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Коло в танці – це завжди про єдність. На Закарпатті збереглися кругові танці, де головний зміст – бути разом. Увів танець саме з таких – спокійний крок, рівний ритм і відчуття громади. У ньому важливі постава і стримана сила. Сучасні колективи перетворюють цей танок на красивий сценічний номер із плавними переходами та гордою подачею. Танок, у якому громада рухається як одне ціле.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
2: 97,6 FM. Будь в ритмі.

0: Реклама. Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
1: Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
3: Хух. Щось все в тумані.
0: Друже, це не туман. Це твої затерті окуляри. Приватна офтальмологія «Тея». Друге дихання для твого зору. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
5: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
6: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога. А я зовсім не хвилююся.
7: У дитячій стоматології «Смайлик» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
6: «Смайлик» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
7: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня у наявності жива риба. Великий вибір свіжої, мороженої та копченої риби власного виробництва. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
3: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88.
4: Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
5: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
0: Реклама.
6: Свіженький український трек на «Янтарне FM».

Історія одного хіта. Пісні Ватерлоу судилося стати, якщо не найкращою, то точно найдоленоснішою для квартету. До 1974 року Абба вже неодноразово намагалася прорватися на Євробачення. Але ніяк не виходило пройти навіть відбірковий тур. І тоді продюсер гурту Стіг Андерсон вирішив представити на конкурс ритмічну та радісну пісню. Тоді це було вкрай незвично. Стіг припустив, що ключове слово пісні мало ідеально лягати на мелодію, містити три склади і бути міжнародно зрозумілим. Перше, що тоді спало на думку, було «Хані Пай», тобто медовий пиріг. І продюсер довго намагався з'ясувати, що це таке, копаючись у кулінарних книгах дружини. Однак незабаром цілком випадково він знайшов найбільш відповідне і міжнародне слово – «Ватерлоо». Саме у битві під цим бельгійським містом війська Наполеона Бонапарта були остаточно розбиті. І слово «Ватерлоо» стало символом поразки. Це переносне значення і було використане в тексті пісні. Дійшлося від імені дівчини, яка капітулює перед коханням молодої людини. Треба й сказати, що у пісні одразу з'явилися не лише шанувальники, а й хейтери. Так один шведський репортер, який навіть не спромігся вслухатися в текст, заявив, що квартет, мовляв, цинічно записав пісню про те, як загинуло 40 тисяч людей. Пісня прозвучала настільки несподівано та свіжо для Євробачення, що квартет Абба досі нікому не відомий, набув популярності з обох боків Атлантики. А в 2005 році, коли Євробачення святкувало своє 50-річчя, пісню «Ватерлоу» було визнано кращою піснею за всю його історію.

хіта. Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ, наближаємо перемогу разом.

Від Шевченка до Сократа. Любов – така ж опора душі, як ноги для тіла. Карл фон Сієна. Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
2: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
3: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
0: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
4: «Б'юті Лазер» запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з «Б'юті Лазер». Новояворівськ, Приозерна, 5.
0: Реклама.
5: Будь в ритмі рідного міста. Слухай «Янтарне ФМ».

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Будь на позитиві з Янтарне FM. Сьогодні душа моя.
1: Доброго ранку всім слухачам Янтарне FM, хто нас слухає, всі такі чемні, підключилися, 9.03 на годиннику, в студії Тарас Федонь, Софія Труж, і розпочинаємо ранкове шоу «Не спати».
2: Ми на хвилі 97.6, з тобою з 9 до 13 в ранковому шоу, тому прокидаємося, хто ще не прокинувся, тут 9 ранку, я щось думаю, що ті, хто вже нас слухають, ті або по роботах.
1: Вже прокинулись.
2: Всі
1: вже прокинулись. То літній сезон з 9 до 13 можна все дозволити.
2: Якщо так, то ми вже готові починати шоу, як завжди традиційний, з важливих новин нашого міста і нашої громади. Часом буває так, що десь щось пропустив, не дочитав, то зараз буквально за кілька хвилин почуєш про все найголовніше, що маєш знати.
0: Новини на Янтарне FM.
1: Яворівська райдержадміністрація інформує, що туристичні маршрути, які знайомлять мешканців і гостей району з унікальною нематеріальною культурною спадщиною, це важливий ресурс для всіх, хто цікавиться Яворівщиною. Серед іншого, тут і внесені до національного переліку елементи нематеріальної культурної спадщини України. Йдеться про яворівську дерев'яну забавку, яворівський пиріг і надсянську говірку Мостищини. Деталі про ці ресурси є в наших соцмережах.
2: Працівники Яворівського райвідділу поліції встановлюють місце перебування безвісти зниклого Василя Мисика, 66-го року народження. Чоловік 27 червня вийшов із дому, та відтоді його місце перебування невідоме. Якщо вам відома будь-яка інформація, варто повідомити на оперативну лінію 102 або до найближчого підрозділу поліції. Деталі в наших соцмережах.
1: 9 липня вже в цей четвер у Новояворівську відбудеться кінопоказ «Білий птах із чорною ознакою». Це стрічка про кохання, родину та непростий вибір на тлі історичних подій. Тож новояворівський проєкт «Коло ідей» запрошує всіх о 21.30 у внутрішній дворик Палацу культури «Кристал». Вхід абсолютно вільний. Якщо погода не дозволить провести його тут в просторі, то перегляд відбудеться у кафе Палацу культури «Кристал». Вхід через внутрішній дворик також організують. Нагадаємо, що минулого тижня тут переглянули вже фільм «Такі красиві люди».
2: І наостанок маємо новини спорту. В громаді привітали вихованця дитячо-юнацької спортшколи «Янтар» Кирила Ястремського з блискучим виступом на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юніорів, який відбувся у Львові. Спортсмен здобув одразу дві золоті нагороди. Висловили подяку і наставникам Віталію Тарнакіну і Віктора Черних за професійну працю, віддані справі та підготовку чемпіона.
1: Отак, друзі, ми пробіглися по подіях, пов'язаних з громадою і не тільки. Тепер маєш про що поговорити на ранковій каві, а оновлений випуск новин слухай вже менше, ніж через годину. Його для тебе вже готує Марія Канцелярист.

0: Реклама. Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня «Кондитерська Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофі Шоп».
1: Новий стиль починається тут. Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
2: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в зеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096 293 81 22.

0: Шопінг Дефіляда. Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Реклама. Янтарна FM.

0: практично вже хочеться казати, половина літа минула, треба свої запаси по морозиву доганяти.
1: Накопичувати.
0: Якщо вдома не робимо, до речі, зараз так класно вірусується той рецепт, про який ми з тобою говорили, банан заморожений, какао і молочко. Ну, дуже класне морозиво. Хто не чув нас, хоча я не знаю, як то так вийшло, але загугліть і зробіть, дуже круто.
1: Там все просто, треба заморозити банани.
0: Перемішати з какао і з молочком, дуже класно виходить.
1: Маєте знову рецепт.
0: Ну, а ми хочемо поговорити не про домашнє морозиво, а про frozen dairy десерт.
1: А то що таке? Боже,
0: це заморожений молочний десерт. Тепер так, в Америці і в Європі можна зустріти, як називається, морозиво. Все через те, що його створюють так, щоб воно не тануло швидко.
1: А то вже не айскрім?
0: Вже не айскрім. Все,
1: тепер треба казати, як ти казав, frozen daily десерт.
0: Так, desert. Саме так. Різниця в тому, що звичайне морозиво, воно в ньому, в принципі, використовується всякі тим різним, ми знаємо, стабілізатори і решта, через що воно тане, ну, якби логічно. Але людям вже не подобається, що морозиво так швидко тане, тому трошки змінили рецептуру, додали трошки більше підсолоджувачів, навіть повітря, і тепер десерт довше зберігає форму. Є вже таке морозиво, яке не тане, ти можеш навіть...
1: Так швидко не тане. А як же ж отово, скоро з'їж, бо тане, бо розтане?
0: Я думаю, та, в тому є свій шарм, свій культ поїдання та морозива. Ну.
1: Тепер треба читати, що пише на пакеті, на новому коробці.
0: Або дивитися склад обов'язково, бо продукція, самі продукти, інгредієнти теж часто змінюються в складі. Трошечки, ну, морозиво вже не то.
1: Все, вертаємося до того, що починали. Як там заморозити банан?
0: Два банани, нарізати, ну, там залежно від кількості, ложку какао, трошки молочка і все, маєте. Реально дуже класне морозиво, дуже смачне.
1: Мені теж подобається.

0: погода на Янтарне ФМ.
1: 9:29. Слухаєш Янтарне ФМ. Говоримо трішки про погоду. В Новояворівську та й в цілому Яворівському районі бачу, що 16 градусів тепла. Отак.
2: Вночі падав дощ, власне, рано-рано теж
1: падав
2: дощик, трошечки потім вийшло сонечко, але на зараз синоптики кажуть, що по Яворівському району ще можливі опади дощі, тому краще парасольку з собою все-таки ще брати.
1: Ще, я думав, ти скажеш, що в обід буде падати дощ, ну, і перед вечором ще буде падати дощ.
2: Наразі все, що нам обіцяють, це лише вітер в другій половині дня, тому, так, до 12 метрів на секунду прояви вітру, але все одно має бути сонечко.
1: Максимальна температура, на яку сьогодні прогріється повітря, буде 20 градусів з позначкою плюс. Ну, тут такий трошки липень дає нам перепочити, ну, але
2: охолодитися. Партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері у регіоні.
1: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109.
2: Тому що ми маємо слухати радіо рідного міста, що треба бути чемними, вічливими, слухняними, там етикетом цікавитися.
1: Правила етикету розкажемо через три треки, тому давай, включайся.
2: Буде цікаво, бо ми будемо говорити не про сучасні правила, а про те, як це було колись, а колись все, що було, то за все було цікавіше, так що будемо розбиратися.

0: Реклама.
1: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Contramarca.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
0: Реклама.
3: Радіо «Янтарь».

0: Про етикет в минулому говоримо. Ну, бо слухайте, ну колись там під час обіду помилився, невчасно прийшов, чи не ті рукавички вдягнув, то все. Соціальний статус зразу змінювався.
1: Кінець світу, казали, фу, дивись, неосвічене.
0: Так, так. Ну, наприклад, якщо ти приходив, ну, в принципі, з візитом без попередження, то все, тобі абсолютно виключено потім місце чи перебування в тому середовищі, тому що час для відвідин, коли можна прийти в гості, чітко визначався. Залежно від класу, залежно від звичаїв. Тому коли людина приходила в невідповідні години, ну то все, вона не вихована, або вона не знає правил, соціальних норм, ми її більше не запрошуємо.
1: Ну, а давай говорити відверто, в сучасному світі, якщо ти не попередив і просто ку-ку! Mm-hmm. І прийшов. А може в тебе плани якісь в тої людини? А
0: ну,
1: може
0: залежить,
1: вона вдома взагалі?
0: Ну, залежить, що за людина проходить і до кого йде, знаєш, то таке.
1: Ага, кум до кума, то ще
0: так. Я коліжанка до коліжанки прийшла, наприклад, там з тортиком шоколадним до кіно, до кіна якогось, то чого
1: ага, і з такими мокрими очима, так?
0: Ну, всяке
1: ну, там варіантів
0: бути.
1: Нема,
0: то
1: добре.
0: То трохи інакше, ну.
1: Інакше, старі. Рукавички. І так, якщо говорити про 17-19 століття, то рукавички перестали бути просто аксесуаром, а перетворились на символ чистоти та класової приналежності.
0: Ну, залежно в який час, але був такий період в історії, коли, наприклад, якщо ти на вулиці з голими руками, без рукавичок, то це абсолютно непристойна поведінка.
1: Ого,
0: навіть ну, і плюс
1: так.
0: По рукавичках можна було визначити, чи ти бідний, чи ти багатий. Якщо рукавички з тонкого матеріалу, ну, то ти маєш менший соціальний статус, нижчий. А чим вони такі, знаєш, тупкіші, міцніші, то тим, значить, людина багатша.
1: Ну, і, наприклад, про чорні кольори, так, від вікторіанські звичаї, так, перетворили особисте горе на чітко регламентований соціальний ритуал. Тобто, якщо хтось з близьких йшов в небуття, то обов'язковим було носіння чорного одягу продовж максимально тривалого терміну. То могло як від місяців, так і до років тривати.
0: Угу. Насправді там теж такий досить був цікавий
1: звичай. Дуже жорстоко, насправді.
0: Ну, те, що мені подобається, то відмова від частування. Якщо тебе запрошували щось поїсти, ти казав, ні, та дякую, та я не хочу, я не голодний чи не голодна, все, ти не вихований, ти, значить, не довіряєш, ти зарозумілий, чи це, наприклад, знаєш, як, ну, такий, знаєш, протилежний повністю відказ до того, що от господар щедрий з тобою ділиться, а ти такий поганий чи погана, не
1: дає
0: хочеш.
1: Дає тобі їсти.
0: Так, а ти не хочеш.
1: Уяви собі, дають тобі їсти, ти кажеш, ні, не буду. Та для моєї мами це по сьогоднішній день табу.
0: Скажи.
1: Або так, лишити в тарілці.
0: Сьогодні робимо так само, як дають, бери. Запрошують поїсти, то треба йти, ну, бо що, бо то буде образа для господаря, не можна відмовлятися.
1: Ну, та чекай, а ще якщо смачно.

0: писали ті китайські вчені. Слухайте, любиш чорний колір, Софія?
1: Ну так, звісно, класика.
0: А такий чорний, що аж нічого не було видно.
1: Знаєш, буває, що треба такого. Такого чорного, щоб нічого на ньому не було. Так?
0: Найчорніший.
1: Найчорніший.
0: Total black і того black.
1: Double black.
0: Triple black. Китайські вчені створили найчорнішу фарбу для, ну, поки що, автомобілів в світі, яка поглинає 99,9% видимого світла.
1: Файно, можна вже купити десь таку собі машину помалювати.
0: Ну, покриття... В принципі, продається в балончиках, якщо дуже треба.
1: Кому там актуально поцікавитися.
0: Хто не хоче, щоб колишній бачив когось, знаєш, типу, попшикався і тебе на 99,9. Насправді, настільки темна фарба, що якщо щось сфотографувати, що пофарбоване тою фарбою, то воно просто контурів навіть нема.
1: Мені треба такого. Ну, не обов'язково для машини, ну просто треба.
0: Просто треба? Так. Є кого запшикати?
1: Ну, а як?
0: Але то як? Ну, чого? Класно. Насправді, там нанотехнології, всякі штуки придумали та й придумали.
1: Намішали.
0: Так, ну, а чого б ні? Та, з чого було. Але реально фарба пройшла в успішні випробування на вологість і водостійкість.
1: Ну,
0: тобто,
1: супер.
0: Нормально.
1: Така фарба вже існує. Кому дійсно треба, то можете пошукати.
0: Дуже чорна.
1: Так, найчорніша.
0: Дуже чорна, але треба мати дуже файні фари.
2: Реклама. Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей.
3: Знову не бачиш, котра година?
4: А-а.
3: Може, час це змінити? Приватна офтальмологія «Тея». Майстерня твого зору. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині «Майфіш» є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
6: Кераміка.UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.

0: бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
1: Ветеранський бізнес. Реклама.

0: Україні 10 година. Яндарне ФМ.
1: Про що повідомив Новояворівський центр медико-санітарної допомоги та коли у Львові організують міжнародний ретро-велопробіг. Мої вітання. Це Марія Канцеляристи. Нині важливі подробиці. І на початку до новин локального блоку. Новояворівський центр первинної медико-санітарної допомоги інформує про скринінг 40+, котрий є програмою, яка вже доступна. Тут є можливість перевірити основні показники організму в межах національної програми профілактики. Це допомагає вчасно виявити ризики серцево-судинних захворювань, діабету та інших станів, які часто розвиваються без симптомів. Усі деталі про ініціативу вже в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави і світу. Норвегія спрямує близько 300 мільйонів доларів на зміцнення системи протиповітряної оборони України. Крім фінансової допомоги, країна долучиться до розробки спільної протиракетної системи, що має посилити захист українського неба від російських атак. Прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стьоре зауважив, що разом із Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети до систем ППО «Петріот» безпосереднього виробника. З огляду на тривалі терміни постачання деяких із ракет, Норвегія планує також закупівлі Україн, які вже мають їх на озброєнні, щоб забезпечити якнайшвидше постачання. Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України зібрало гайд про найважливішу інформацію щодо дитячих виплат. Йдеться про оформлення допомоги, потрібні документи, розміри виплат і можливості використання коштів. Всі потрібні лінки розміщені в Телеграмі, Фейсбуці і Янтарне ФМ.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин Львова. Цієї неділі, 12 липня, в обласному центрі відбудеться 8-й міжнародний ретро-велопробіг «Парати-виставка». Подія розпочнеться о 14-й у парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького. У Львівській міській раді додали, що вже 8-й рік поспіль ретровики Львова об'єднують учасників із різних куточків України та Європи, популяризуючи історію велосипедного руху, культуру ретро-велосипедів та елегантний стиль минулих десятиліть. Тож ретро-одяг на заході обов'язковий. Також вітаються історичні, вінтажні та класичні образи різних епох. І це все про основне, а оновлення інформації вже скоро.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Який тренд?
1: Більше не фанат, а можеш стати фанатом.
0: Абсолютно. Дорогі мужчини, от
1: кожен,
0: чесно.
1: Кожен просто.
0: Та чого кожен?
1: Кожен.
0: Ну, то не кожен.
1: Може кожен.
0: Ну, а може і кожен. Ви можете слухати і, в принципі, навіть не здогадуватися, і які ви модні, і просто в якому ви тренді.
1: Так.
0: Абсолютно.
1: Абсолютний тренд 26-го року. Через 3 треки, реклама і 2 треки. Так?

0: Ну що, мужчинчики?
1: Головний тренд 2026 року.
0: І то не жарти, то все дуже серйозно. А найважливіше те, що будь-хто з мужчин може також стати в тренді.
1: Ну, або хтось вже і в тренді. І навіть про це не підозрює. Ми говоримо про чоловічу листину.
0: Абсолютно вірно. Головний тренд 26-го року. Стилісти кажуть, що мода знову повертається до природної зовнішності. Якщо у 80-х-90-х залисина чи повністю оголена голова була звичним образом багатьох кіногероїв, ну, та й тепер, в принципі, я багатьох кіногероїв знаю, які з лисими головами. Ну, але, тим не менше, розвиток пересадки волосся дедалі більше чоловіків почали приймати як недолік.
1: Але все, тренди міняються. Тепер не треба збирати гроші на пересадку, якщо у вас проблеми з лисиною, як ви собі раніше думали, або замислювалися, чи треба, наприклад, змінювати повністю своє амплуа, чи ні, то робіть сміло, будьте в тренді.
0: Голе голову, будь-як коліно виглядає як Стетхем і просто
1: Частина стилю, частина стилю.
0: Ну, а скажи, що не гарно.
1: Я такого сказати не можу.
0: Ну, бачиш, значить працює.
2: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
3: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм Flower Me.
4: Новий стиль починається тут! Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
5: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388. Все зробимо без зайвої метушні.
6: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер-стріт, Шевченка, 25.
3: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
2: Реклама.

0: Погода на Янтарний ФМ.
1: Я як чую фразу «У мене від тебе тиск», знаєш?
2: Вона так дестабілізує чуть-чуть.
3: Ну, тиски трошки можуть сьогодні бути, бо така погода перемінлива. То дощ, то сонце. На сьогодні, в принципі, синоптики передбачають в нас таку хмарну погоду, але з проясненнями.
1: Угу. То в тебе від мене тиск.
3: Поки що нема.
1: Ще ні.
3: Як там буде далі, ще побачимо.
1: Ні. Далі буде в нас 20 градусів на термометрах. Десь приблизно така температура буде аж коли?
3: Ну, десь після обідній час.
1: Після обідній час, аж в другій годині дня.
3: Але досить такі сильні пориви вітру.
1: Вітряно.
3: До 12 метрів на секунду, так.
1: Ну, але вже ніби сьогодні без дощу. Хоча район великий, десь може і накрапати. Тому до того будьте готові.
3: Ну, а партнером погоди на Янтарний ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері у регіоні.
1: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться у Новояворівську на вулиці Зеленій, 31. Є вказівнички, щоб тобі було зручно туди доїхати. І номер телефону для довідок записуй 097-617-0109 або запам'ятовуй 097-617-0109.
0: Радіо Янтарне ФМ.
3: Зараз канікули, треба планувати собі своє дозвілля. І от класно, що зараз в мережі кінотеатрів «Злата» є дуже багато класних стрічок для дітей. Є оновлення.
1: Про них поговоримо.
3: Так, трошки пізніше.
0: Будь в ритмі рідного міста. В ритмі. Слухай Янтарне

0: Отже, про фільми, розклад сеансів на цей тиждень в мережі кінотеатрів «Злата», зокрема і у нас у Новояворівську.
1: Як файно, що маємо тут все, як то кажуть, чуть не вдома, не треба далеко їхати. І так, поїхали, погнали. Іграшки, історія іграшок 5 в 3D, ще об 11 ранку можна глянути. Хто ще встигає, той ще встигає.
0: Хто не бачив посіпаки, то ідіть, на вибір є аж 3 сеанси, 3 різних години, на 13, 14.45 і 16.45.
1: Ну, а хто любить Гавайї, гавайську цю всю історію, то Ваяна. Буде можна подивитися, так? Такі теж в 3D. Ну, знаєш, у нас багато в 3D. Мені це підходить, що у нас багато в 3D.
0: Ну, і плюс у 21-й ще дивимося фільм «Нормал». Хто любить такий жанр, хто чув, то встигаєте піти. Це вже буквально, то буквальні заключні сеанси будуть.
1: Ну, «Нормал» то такий, знаєте, це майже всесвіт Джона Віка. Багато бійок і все, що з цим зв'язано.
0: Тому вибирайте той жанр, який вам до вподоби. Хочете беріть дітей, хочете беріть друзів, йдіть дивитися. І всім гарного, приємного перегляду.

0: Янтарная ФМ.
1: Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу, але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш.

0: солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу, але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш.
1: Трошки про чемпіонат світу поговоримо.
2: Давай.
1: Поговоримо. Ліонель Мессі перевершив Марадонну і встановив ще три фантастичні рекорди в матчі чемпіонату світу 2026, то 1/8 проти Єгипту.
2: Він став першим гравцем в історії, який відзначався голами в 6 поспіль матчах плей-офф чемпіонатів світу. Раніше жодному футболісту не вдалося видати такий результат.
1: Абсолютно вірно. Крім того, забитий м'яч у ворота єгиптян став для Мессі вже 9-м на цьогорічному мундіалі. А це найкращий показник після 5 матчів турніру з часів легендарного німецького бомбардира Герда Мюллера. А це, нагадаю, був 1970 рік.
2: Ну і ще й став першим футболістом, який провів 31 матч на чемпіонатах світу.
1: Скажи.
2: Це круто.
1: Чим далі проходить Месі, тим більше рекордів встановлює. Ну що ж, потрошечки слідкуємо. Слідкуємо за чемпіонатом світу футболу, за футболу, тому, ну, він же трошки чемпіонат світу перетворився на чемпіонат Європи.
2: Тим не менш.
1: Ну, бо європейські команди багато повиходило, позалишалося. Тому, ну, маємо те, що маємо, слідкуємо, вболіваємо.
3: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
4: Так, магазин «Товар.пл» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.пл».
5: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
6: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога, а я зовсім не хвилююся.
7: У дитячій стоматології «Смайлик» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
6: «Смайлик» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
7: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Безкоштовна кава для військових – лише в Юца Маркет Фіш. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
9: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
10: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери, 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
11: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцейола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери, 21А.
3: Реклама.

0: Україні 11 година. Янтарне ФМ.
1: Про що повідомив Новояворівський центр медико-санітарної допомоги та коли у Львові організують міжнародний ретро-велопробіг. Мої вітання. Це Марія Канцеляристи. Нині важливі подробиці. І на початку до новини локального блоку. Новояворівський центр первинної медико-санітарної допомоги інформує про скринінг 40+, котрий є програмою, яка вже доступна. Тут є можливість перевірити основні показники організму в межах національної програми профілактики. Це допомагає вчасно виявити ризики серцево-судинних захворювань, діабету та інших станів, які часто розвиваються без симптомів. Усі деталі про ініціативу вже в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави і світу. Норвегія спрямує близько 300 мільйонів доларів на зміцнення системи протиповітряної оборони України. Крім фінансової допомоги, країна долучиться до розробки спільної протиракетної системи, що має посилити захист українського неба від російських атак. Прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стьоре зауважив, що разом із Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети до систем ППО «Петріот» безпосередньо у виробника. З огляду на тривалі терміни постачання деяких із ракет, Норвегія планує також закупівлі Україн, які вже мають їх на озброєнні, щоб забезпечити якнайшвидше постачання. Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України зібрало гайд про найважливішу інформацію щодо дитячих виплат. Йдеться про оформлення допомоги, потрібні документи, розміри виплат і можливості використання коштів. Всі потрібні лінки розміщені в Телеграмі, Фейсбуці і Янтарне ФМ.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин Львова. Цієї неділі, 12 липня, в обласному центрі відбудеться 8-й міжнародний ретро-велопробіг, парад і виставка. Подія розпочнеться о 14-й у парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького. У Львівській міській раді додали, що вже 8-й рік поспіль ретровики Львова об'єднують учасників із різних куточків України та Європи, популяризуючи історію велосипедного руху, культуру ретро-велосипедів та елегантний стиль минулих десятиліть. Тож ретро-одяг на заході обов'язковий. Також вітаються історичні, вінтажні та класичні образи різних епох. І це все про основне, а оновлення інформації вже скоро.
0: Найактуальніші новини щогодини.

0: що треба зробити усім батькам, в кого є юнаки 2009 року народження, та, то і все то треба стигнути ще й до 31 липня.
1: Так, ну але ми нагадаємося, є коротка, дуже класна інструкція, що треба зробити, як стати ноблюк, зокрема, які документи потрібні, про це буквально за 5 хвилин.

0: хлопчики, що там? Треба ставати дорослими.
1: Ти так притихла.
2: Власне, до 31 липня юнаки 2009 року мають стати на військовий облік онлайн через резерв. Тому батьки, візьміть собі це до уваги.
0: Таке нагадування має від Міністерства оборони України. Все дуже просто. Там паспорт, витяг, свідоцтво про народження, ідентифікаційний код, документи про освіту з додатками, довідка з місця навчання. От довідка ВПО, якщо є за наявності, ну і кольорові фото.
2: Стандартно. Маєте розуміти, що така постановка на облік, вона не означає призовна служба, просто вам дається змога отримати військово-обліковий документ, який вам потім треба буде, зокрема вашій дитині, так? Наприклад, під час вступу до закладу освіти, для того, щоб влаштуватися на роботу, для того, щоб оформити якісь там окремі документи, чи отримати державні послуги. Тому, власне, цей процес треба пройти і цей документ треба отримати.
0: І рекомендують, бо це можна зробити онлайн без черг до 31 липня, бо з 1 серпня постановка на військовий облік буде доступна лише під час особистого звернення до ТЦК та СП.
3: Реклама. Друже, ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
4: Новий стиль починається тут! Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
5: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня «Кондитерська Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
3: Реклама.

0: Суціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: Рідне місто. Місто звучить на 97,6 FM.

0: погода на Янтарне ФМ.
1: Трішки про погоду поговоримо, поспілкуємося, друзі. Стопчики термометра станом на зараз показують 18 градусів тепла у Новояворівську, ну і 17-18 по цілому Яворівському районі.
2: Через вітер відчувається трошки прохолодніше, про вітру до 13 метрів на секунду маємо, вони такі, так буде вітряно вже до самого вечора, ну принаймні дощу вже більше не передбачають.
1: Так, кажуть, що вже сьогодні падати не буде, можливо буде якісь опади завтра, ну будемо бачити по обстановці, максимальна температура повітря на сьогодні 20 градусів з позначкою плюс.
2: Ну а партнером погоди на Янтарне ФМ є гуртівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері у регіоні.
1: Це, до речі, ветеранський бізнес, який знаходиться у Новояворівську на вулиці Зеленій, 31, їх номер телефону 097-617-0109, 097-617-0109. І трошки поговоримо про День міста Яворова.
2: Так, вже 12 липня будемо відзначати День народження Яворова. Є дуже гарна, насичена програма, вона так більш доповнена. Ми тепер вже знаємо, що, коли, в якій годині буде. Про це розкажемо через 10 хвилин.

0: Реклама.
1: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Contramarca.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068 681 6004.

0: Отже, 12 липня місто Яворів буде відзначати вже свій 650-й день народження.
1: Ти не так робиш. Треба казати Яворів.
0: По-твоїй більше.
1: Я ще далі від мікрофона. Яворів.
0: Якось так. Ну, власне, ми вже знаємо деталі самих урочистих заходів. Відомо, що спочатку ми будемо йти на архієрейську брестну літургію на 10-ту ранку, потім 11:45 буде панахида біля алеї пам'яті загиблим героям.
1: Так, о 16-й продовжиться все виставою майстрів Яворівського краю. Виставкою, так?
0: О 17:00 будемо мати концертну програму, то така перша частина, а потім о 19:00 почнеться фестиваль Яворівського пирога.
1: До того моменту треба не їсти.
0: Не пити.
1: Не їсти. То, що до пирога щось будуть додавати, то само собою, то Яворівщина. Але мінімум 15 видів класичного, майже класичної рецептури Яворівського пирога я вам гарантую.
0: Дуже насправді класно.
1: То, що найменше.
0: Хоча би то вартує приїхати до Явора, подивитися на то всі, ну і попробувати.
1: Ну, чесно, і я би казав так, до 19:00 навіть не чекати. Я навіть казав би на такого на пів сьомої вже збиратися легонько, організовуватися маленькими банд-групами. І починати то тестування.
0: То все буде на площі Ринок. Ну, а потім у 20-й продовжиться концерт, буде виступати військовий гурт, будуть також класні виступи народних артистів України. Віктор Павлік навіть приїжджає.
1: А ти так просто це кажеш?
0: А що?
1: Віктор Павлік своєю персоною буде. Ой, мамо, шикідим.
0: А все, вже пішло, поїхало.
1: На мене в хаті, та то все.
0: Ну, а основним таким наскрізним мотивом так всього цього дня буде те, що абсолютно всі зібрані кошти, які будуть протягом всіх заходів збиратися, будуть спрямовані на підтримку Збройним силам України. Тому це ще одна ціль приїхати.
1: Так що, Новояворівська громада. Згадуємо, яку маємо родину в Яворві. Далеку, може, колегу. Якщо ні, то просто 7 година збираємося. Я там теж буду, ви мене побачите.
0: Яворів до нас на Петро приїжджав, тепер ми до них.
1: Ну, ви мене побачите, я буду в вишиванці.
0: Добре.
2: Хіт, який слухає весь світ на Янтарне.

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей. Таксі у місті. Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій ідеальний сервіс. Встановлю додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: Я тобі так скажу. Можна собі казати, що добре бачиш, а можна таки піти і перевірити зір.
4: Приватна офтальмологія «Тея». Будьте відверті з собою. Новояворівськ. Приозерна, 5.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Кераміка.ua. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка.ua. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
7: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
8: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
0: Реклама.
9: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: Україні 12 година. Яндарне ФМ.
1: Які заходи готують до Дня міста Яворів та що відомо про масштабний військово-патріотичний вишкіл для молоді в області? Мої вітання. В студії працює Марія Канцеляристи. Нині про актуальне. І спершу локальна добірка. Стали відомі деталі про урочисті заходи з нагоди Дня міста Яворів. І це про 650 років історії. 12 липня відзначення ювілею розпочнеться архієрейською божественною літургією та панахидою біля алеї пам'яті загиблих героїв. Працюватиме виставка майстрів Яворівського краю, концертні програми та фестиваль Яворівського пирога. Усі зібрані кошти спрямують на підтримку Збройних сил України. Крім того, у Яворівській міській бібліотеці імені Юрія Липи, це площа Ринок 7 міста Яворів, до 31 липня працюватиме виставка живопису «Яворівські мотиви» художника Ярослава Жмінки. Також у бібліотеці запросили на безкоштовний майстер-клас «Яворівська вишивка 8 липня сьогодні о 15:00». Деталі є в наших соцмережах.
0: Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Національна поліція Іспанії провела успішну операцію, результатом якої став арешт чоловіка, підозрюваного в тісній співпраці з проросійськими хакерськими угрупованнями «Кіберармія відродження Росії». Справа викликала значний резонанс, адже затриманий міг бути важливою ланкою в координації атак на стратегічні об'єкти Заходу. Український досвід протидії безпілотникам уже використовується під час розробки нових рішень для НАТО. Це підтверджує, що Україна не лише приймає допомогу партнерів, а й активно впливає на формування їхніх підходів до ведення сучасної війни. У Міноборони України додали, що наразі у фокусі Альянсу – створення системи боротьби з безпілотними літальними апаратами.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. На Львівщині фінішував масштабний військово-патріотичний вишкіл для молоді «Гвардієць-2026». Проєкт об'єднав понад 120 юнаків і дівчат із 8 областей України. Протягом 2 тижнів досвідчені інструктори навчали їх основам тактичної медицини, стрілецької та саперної справи. Учасники на практиці опановували роботу з безпілотниками, засобами зв'язку, БТР-тренажерами, а також відпрацьовували евакуацію поранених і командну взаємодію. А в обладміністрації додали, що проведення вишколу повністю профінансували за кошти з обласного бюджету. І це все головне нині. А далі – музичне дозвілля.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Свій настрій з Янтарне FM.
1: А отак, зразу після новин до новин з кіноіндустрії, що люблять українці?
2: Всі ми хочемо щось класне собі подивитися, чи саме, чи якийсь фільм, чи серіал. То ми знайшли дуже класну добірку на Netflix фільмів і серіалів, які є найпопулярніші, з найпопулярнішим сюжетом і трейлером.
1: І саме серед українців, а не, наприклад, разом з Європою чи Америкою. Це дуже важливо.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Смоукхаус Барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар». Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
2: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
3: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096 608 33 88.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
2: Реклама.

0: і так, вподобання української аудиторії часто відрізняється від того, що мові надають перевагу європейці. Зараз ми поговоримо про топ фільмів, серіалів, які в топі в Україні. Тому пристібайтеся.
1: Маємо топ-3. Отже, один із таких найбільш популярних фільмів, які зараз дивляться українці на Netflix, це «Повідомлення до Ізабель». Дуже-дуже, насправді, цікавий фільм. Трейлер є. Хто полюбляє жанри драма і детектив, то подивіться собі спочатку трейлер, почитайте. Ну і, власне, переглядайте сам фільм. Він є популярний серед українців.
0: Екшн-трилер розповідає про спецпідрозділи 3-ї окремої штурмової бригади ГУРУ та СБУ. І я говорю про фільм «Kill House». Це таке враження, що це, ну, якщо десь перенестися в інший паралельний всесвіт, де от в якийсь інший паралельний, і просто дивитися фільм, таке враження, що це Голівуд знімав, і то такі кращі свої роки.
1: Так, насправді так. Я не знаю, чи є ще такі люди, які, ну добре, може хтось не дивився, але ну чули точно про нього всі. Тепер ще є нагода глянути, якщо ще не бачили. Ну і плюс ще з таким високим досить рейтингом фільм «Братик». Це новий фільм 2026 року про Рада, успішного досвідченого агента з нерухомості, в якого змінюється кардинально життя, коли він отримує дзвінок із лікарні. Власне, там він знайомиться з іншим чоловіком, з незнайомцем, і, власне, потім в результаті виявляється, що не такий же він і незнайомець. Ну, теж цікаво досить.
0: Такі різноманітні фільми популярні є серед українців зараз. Що дивитися, кожному обирати, звісно, індивідуально. Але, як ми завжди радимо, якщо є можливість подивитися українське кіно, то треба дивитися.
1: Обов'язково.
2: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Погода на Янтарний ФМ.
1: А що в нас там по погоді? Що? Сонечко світить?
2: Сьогодні така в нас хмарна погода, але із проясненнями насправді трошки хмар, трошки сонця, трохи вітру, всього по чуть-чуть.
1: Таке враження, що ніби квітень, але насправді липень, друзі, сьогодні. Маємо максимальну температуру, сьогодні буде чуть-чуть тепліше, не 19, а 20 градусів, хоча маємо пориви вітру.
2: Так, у Новояворівську і, в принципі, всьому Яворівському районі, так, пориви вітру сьогодні є досить сильний, до 13 метрів на секунду.
1: Ти взяла з собою цеглу? Сумочку.
2: Десь знайду по дорозі.
1: Щоб тебе вітер не здув.
2: Думаю, знайду. Ну, а партнером погоди на Яндарне ФМ є гортівня вікон та дверей, що пропонує найкращі ціни на вікна та двері у регіоні.
1: Це ветеранський бізнес, який знаходиться за адресою місто Новояворівськ, вулиця Зелена, 31. Їх номер телефону 097-617-0109. 097-617-0109.
2: Погоду поговорили, а ще поговоримо про найпопулярніші паролі, які ставлять українці. Ти знаєш, які найпопулярніші?
1: Я знаю, які в мене, але якщо я скажу, то
2: не кажу, не кажу, поки не кажу. Ну, от якраз і дізнаємося буквально через 5 хвилин.
0: Хіт. Який слухає весь світ на Янтарне ФМ.

0: Що там по паролях?
1: Отже, попри постійні попередження про кіберзагрози, багато українців все одно досі вибирають, ну, дуже прості паролі для своїх акаунтів.
0: Наприклад?
1: Власне, найпоширеніші паролі традиційно. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: І QWERTY.
1: Ну так, або одинички. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Або паспорт.
0: О, ну то вже інгліш.
1: То вже для таких прокачаних, знаєш. Ну, крім таких традиційних, ясно, що що ми робимо? Ми пишемо своє ім'я, прізвище, дату народження, там, наприклад, хтось пише кличку домашнього улюбленця.
0: Ну, то вже складніше.
1: Дивись, логічно, бо зручно запам'ятати, так?
0: Так.
1: Ну, але саме це є, в принципі, першою такою загрозою до того, що ви потім втратили свій чи акаунт, чи будь-який інший важливий для себе потік чи платформу, бо ну легко насправді легко зловмисникам справитися з такими паролями.
2: Хочу прикол? Приходжу до колеги, дивлюся, він міняє пароль в Фейсбуці. Я кажу, що роблю? Та знову не можу зайти, що там міняє пароль. Та забув. Він каже, о, слухай, і він, коротше, так як ти кажеш, там ім'я, прізвище, пса, кота, там ще своє, то-то. І каже, треба ще сюди до повного пакету додати рік народження.
1: Я думаю, скажеш річницю весілля.
2: А він каже, о, клас, але не своє, а якого ти року народження? І мій рік народження, то да. Я кажу, ну тепер точно не догадається. Він каже, точно ні. Я кажу, то нічого, що ми з тобою з одного
1: головне,
2: року.
1: Головне запам'ятати і не забути.
2: А ми з ним з одного року.
1: Ну, то не забудеться. Але, щоб тих ризиків уникнути, то, ну, в принципі, радять створювати паролі на щонайменше 12 символів.
0: Йой.
1: Ну, там букви великі, букви маленькі, спеціальні символи.
0: Підкреслення, так. Відкреслення.
1: Бо, ну, є дуже маленька ймовірність, що якщо такий пароль потрапить до рук шахраїв, що вас там...
0: Не потрапить.
1: Ви будете захищеними та в такому випадку. Все.
2: І що? І хто так буде робити?
0: Ніхто не буде того робити.
1: Я
0: ти
1: думаю,
0: віриш, от зараз,
1: тебе...
0: от просто зараз взяли і всі поміняли.
1: Тебе що, нема дома блокнотика з паролями всіма і логінами там записаними на листочку?
0: У мене є.
1: Мене теж таке.
0: І все, і якщо щось, то говори воно все червоним полум'ям.
3: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: старий па-па-па-пам. Ти знаєш, що так співаю?
1: Каже, чого?
0: Тому що на годиннику за 10:01.
1: Скоро обід, та?
0: Та, і не спати до такої години просто неможливо.
1: Так, ми насправді будемо вже з тобою прощатися помаленьку, завершувати ранкове шоу «Не спати». Були з тобою на зв'язку з 9 до 13.
0: Абсолютно. І будемо ще з тобою на зв'язку завтра з 9 до 13. І післязавтра, і післязавтра. І тільки суботу-неділю ми з тобою на зв'язку з 9 до 13.
1: Якось так. Ну і не забувай, що буквально вже майже через 10 хвилин у рівній годині в 13 будемо слухати новини. От, про все головне дізнаємося. Ну, а далі залишаємося на хвилі 97.6, слухаємо найкращу музику.
0: Найкращу музику. З тобою був Тарас Федунь, Софія Друж, почуємося завтра. Па-па!
2: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
3: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
4: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
5: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
6: Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
7: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.
2: Реклама.

0: В Україні 13 година. Янтарне ФМ.
1: Які заходи готують до Дня міста Яворів та що відомо про масштабний військово-патріотичний вишкіл для молоді в області? Мої вітання. В студії працює Марія Канцеляристи. Нині про актуальне. І спершу локальна добірка. Стали відомі деталі про урочисті заходи з нагоди Дня міста Яворів. І це про 650 років історії. 12 липня відзначення ювілею розпочнеться архієрейською божественною літургією та панахидою біля алеї пам'яті загиблих героїв. Працюватиме виставка майстрів Яворівського краю, концертні програми та фестиваль Яворівського пирога. Усі зібрані кошти спрямують на підтримку Збройних сил України. Крім того, у Яворівській міській бібліотеці імені Юрія Липи, це площа Ринок 7 міста Яворів, до 31 липня працюватиме виставка живопису «Яворівські мотиви» художника Ярослава Жмінки. Також у бібліотеці запросили на безкоштовний майстер-клас «Яворівська вишивка 8 липня сьогодні о 15:00. Деталі є в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Національна поліція Іспанії провела успішну операцію, результатом якої став арешт чоловіка, підозрюваного в тісній співпраці з проросійськими хакерськими угрупованнями «Кіберармія відродження Росії». Справа викликала значний резонанс, адже затриманий міг бути важливою ланкою в координації атак на стратегічні об'єкти Заходу. Український досвід протидії безпілотникам уже використовується під час розробки нових рішень для НАТО. Це підтверджує, що Україна не лише приймає допомогу партнерів, а й активно впливає на формування їхніх підходів до ведення сучасної війни. У Міноборони України додали, що наразі у фокусі Альянсу – створення системи боротьби з безпілотними літальними апаратами.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. На Львівщині фінішував масштабний військово-патріотичний вишкіл для молоді «Гвардієць-2026». Проєкт об'єднав понад 120 юнаків і дівчат із 8 областей України. Протягом 2 тижнів досвідчені інструктори навчали їх основам тактичної медицини, стрілецької та сапожної.

0: опрацьовували евакуацію поранених і командну взаємодію. В обладміністрації додали, що проведення вишколу повністю профінансували за кошти з обласного бюджету. І це все головне нині, а далі – музичне дозвілля.
1: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Радіо рідного міста 97.6.

0: 5'9", brown eyes.
1: Реклама. Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня кондитерська Крем влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе Крем. Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка 13. Інстаграм Крем Кофішоп.
2: Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
3: Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло», вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
4: На дворі 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук. Друже, ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль», Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

0: тобою.
1: Реклама. Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
2: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
3: «Б'юті Лазер» запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з «Б'юті Лазер».

0: бістро «Я ю є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка 4.
1: Реклама. Янтарне ФМ.

0: Реклама.
1: Хочеш економити? Онтаксі в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає Онтаксі. Спробуй ти.
2: Ветеранський бізнес.
3: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
1: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
4: Купити окуляри дешево – легко, а от добре у них бачити – складніше.
5: Приватна офтальмологія «Тея». І ви чітко побачите різницю. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині «Майфіш» є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин «Майфіш» в Івано-Франковому. «Майфіш» – і життя відчувається смачніше.
0: Реклама.

0: В Україні 14 година. Яндарне ФМ.
1: Що відомо про створення першої прийомної сім'ї в громаді та наскільки зріс туристичний збір на Львівщині? Вітання з вами, Марія Канцеляріст. Тепер коротко про це та інше. І спершу до локального у Новояворівській громаді створено першу прийомну сім'ю. 4 роки тому дітей влаштували до патронатної родини. Упродовж цього часу вихователі щодня дбали про дітей, допомагали їм долати життєві труднощі та створювали умови для їхнього розвитку. І тепер патронатна сім'я ухвалила рішення створити прийомну родину та продовжити виховувати дітей. Це є важливим кроком у розвитку сімейних форм виховання в громаді і свідчить про те, що підтримка та небайдужість здатні змінити дитячі долі.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Румунія, Болгарія та Туреччина домовилися розширити спільну оперативну групу, яка знешкоджує плавучі міни в Чорному морі. Тепер до неї включили місії з захисту критично важливої інфраструктури. Відповідну домовленість підписали на саміті НАТО в Анкарі. Відомо, що 3 держави Альянсу, які мають спільний вихід до Чорного моря, сформували оперативну групу розмінування у 2024 році для протидії загрозі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Відтоді група нейтралізувала понад 150 мін, що плавали на ключових торговельних шляхах. Причому більшість із них знешкодила Туреччина. У межах планів стійкості в Україні розпочали реалізацію 29 проєктів водопостачання. Вони забезпечуватимуть водою понад 10 мільйонів людей. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громади території України Олексій Кулеба. За його словами, ініціатива охоплює 14 областей.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. За перші 6 місяців 2026 року до місцевих бюджетів Львівщини надійшло 33,96 мільйона гривень туристичного збору. Це на понад 7,3 мільйона гривень або на 28% більше, ніж торік. Про це повідомили в департаменті спорту, молоді та туризму обладміністрації. Найбільші надходження від туристичного збору забезпечили Львівська, Східницька, Трускавецька, Славська та Сокільницька громади. І тепер ви в курсі головних подій, тож будьте на хвилі радіо рідного міста.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. 97,6 ФМ.

0: Реклама.
1: Кераміка ЮА. Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин Кераміка ЮА. Новояворівськ, вулиця Івана Франка, 1Б, ринок Юнко. Другий поверх. Телефон 067-495-99-78.
2: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
3: Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Smokehouse Barbecue. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Smokehouse Barbecue. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Smokehouse Barbecue на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
4: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар». Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
0: Реклама.

Скажіть, по чому кохання? Я куплю, щоб більше не мати страждання. Чи краще, щоб просто відрізали пам'ять? Бо серце — це вам не камінь, це рани, які залишили.

0: Реклама. Рибальський магазин «Колдюд Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі – спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій, намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдюд Рибалка», Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
1: Реклама. Янтарне

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Час оновити ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно «Експон» від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь на світлій стороні.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Де купити смачну рибу? Юца Маркет Фіш. Щодня у наявності жива риба, великий вибір свіжої, мороженої та копченої риби власного виробництва. А ще у нас великий асортимент продуктів на будь-який смак. Юца Маркет Фіш. Усе необхідне в одному місці. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
2: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога, а я зовсім не хвилююся.
3: У дитячій стоматології «Смайлик» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
2: «Смайлик» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
3: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум. Новояворівськ. Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку Суші Зум.
5: Реклама. Будь в ритмі рідного міста. Слухай Янтарне FM.

0: В Україні 15-та година. Янтарне ФМ.
1: Що відомо про створення першої прийомної сім'ї в громаді та наскільки зріс туристичний збір на Львівщині? Вітання з вами, Марія Канцеляріст. Тепер коротко про це та інше. І спершу до локального у Новояворівській громаді створено першу прийомну сім'ю. 4 роки тому дітей влаштували до патронатної родини. Упродовж цього часу вихователі щодня дбали про дітей, допомагали їм долати життєві труднощі та створювали умови для їхнього розвитку. І тепер патронатна сім'я ухвалила рішення створити прийомну родину та продовжити виховувати дітей. Це є важливим кроком у розвитку сімейних форм виховання в громаді і свідчить про те, що підтримка та небайдужість здатні змінити дитячі долі.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Румунія, Болгарія та Туреччина домовилися розширити спільну оперативну групу, яка знешкоджує плавучі міни в Чорному морі. Тепер до неї включили місії захисту критично важливої інфраструктури. Відповідну домовленість підписали на саміті НАТО в Анкарі. Відомо, що 3 держави Альянсу, які мають спільний вихід до Чорного моря, сформували оперативну групу розмінування у 2024 році для протидії загрозі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Відтоді група нейтралізувала понад 150 мін, що плавали на ключових торговельних шляхах. Причому більшість з них знешкодила Туреччина. У межах планів стійкості в Україні розпочали реалізацію 29 проєктів водопостачання. Вони забезпечуватимуть водою понад 10 мільйонів людей. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба. За його словами, ініціатива охоплює 14 областей.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. За перші 6 місяців 2026 року до місцевих бюджетів Львівщини надійшло 33,96 мільйона гривень туристичного збору. Це на понад 7,3 мільйона гривень або на 28% більше, ніж торік. Про це повідомили в департаменті спорту, молоді та туризму обладміністрації. Найбільші надходження від туристичного збору забезпечили Львівська, Східницька, Трускавецька, Славська та Сокільницька громади. І тепер ви в курсі головних подій, тож будьте на хвилі радіо рідного міста.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Сучасне радіо сучасних людей. Янтарне ФМ. 97,6 ФМ.

0: Реклама. Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
1: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня «Кондитерська Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофішоп».
2: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» в Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
0: Реклама.

Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.

0: бістро «Я Ює». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
1: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
2: Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
3: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати ні. «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери, 21А.
4: Реклама. Радіо «Янтар».

0: Реклама. Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі! У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню! M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
2: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі – твій

0: Ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
1: Ветеранський бізнес.
0: Втомився?
2: Ох, втома в очах. Аж ніби мерехтить все.
0: Можливо, варто звернутись в Тея? Приватна офтальмологія Тея. Позбався від зорової втоми. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.

0: Рідне місто. Місто звучить на 97,6 FM.
1: Я не твоя, твоя сеньоріта.

0: Україні 16 година. Яндарне ФМ.
1: Якого зловмисника на Яворівщині викрили правоохоронці та як триває в області візит держсекретаря з питань оборони Нідерландів. Вітаю, це Марія Канцеляріст і зараз випуски з ключовими. І спершу про локальне. На Яворівщині правоохоронці викрили зловмисника, підозрюваного у незаконній порубці сосни на території військового лісгоспу, що відноситься до природно-заповідного фонду. Заскоєне фігуранту, 46-річному жителю Яворівського району, загрожує покарання, зокрема позбавлення чи обмеження волі на строк до 5 років. Досудове розслідування триває.
0: Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Кількість загиблих внаслідок двох землетрусів у Венесуелі зросла до майже 4000 осіб. Про це повідомляє Reuters. Відомо, що Організація Об'єднаних Націй припускає, що кількість зниклих безвісти людей може сягати 50 тисяч. За іншими оцінками, ця цифра становить близько 10 тисяч. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підписали домовленість щодо спільного виробництва БПЛА «Барс». Німецька сторона профінансує перший етап проєкту, а вся виготовлена продукція надійде до Сил оборони України. Фахівці фіксують поширення російського фейку про те, що керівництво України нібито готує масштабний терористичний акт проти власного населення, щоб звинуватити Росію. Про це попереджає Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України. Як зазначається, цей вкид супроводжується відеороликом, який стилізовано під фірмовий стиль Інституту вивчення війни. Однак насправді на офіційних ресурсах аналітичного центру такого матеріалу немає. Вказане відео є підробкою.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. У межах візиту на Львівщину держсекретар із питань оборони Нідерландів Дерек Бойсвік відвідав Личаківський цвинтар. Із представниками обладміністрації він поклав квіти на полі почесних поховань, вшанувавши пам'ять українських воїнів, які віддали життя за свободу України. Також присутні поклали квіти до могили нідерландського солдата. І на цей момент це все основне, а нові факти вже на опрацюванні.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про Смоукхаус Барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус Барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус Барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм Древон BBS.
2: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих. Зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар». Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
3: Українські вчені дослідили, що найгарячіша точка на планеті – це не Сахара, а панель автомобіля з непрацюючим кондиціонером.
4: Автокомплекс «Нептун». Перевіримо, заправимо ваш кондиціонер і дихайте легко. Автокомплекс «Нептун». СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-3388.
5: Кераміка «ЮА». Керамічна плитка, сантехніка і ламінат. Гарний вибір, хороша ціна і досвідчені консультанти. Магазин «Кераміка «ЮА». Новояворівськ. Вулиця Івана Франка, 1. Ринок Юнко, 2-й поверх. Телефон 067-495-99-78.
0: Реклама. Янтарне FM.

0: соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: Янтарне FM. 97,6.

0: складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Є танці, які звучать так само м'яко, як пісня. Киваний – лемківський танець із ліричною манерою. Тут рухи плавні і синхронізовані з мелодією, ніби танок продовжує спів. Важливий настрій, спокій, емоційність і ніжність у подачі. Його виконували на вечорницях і сімейних святкуваннях, де танці були частиною життя. Сьогодні киваний часто звучить на сцені як номер, який передає мелодійність лемківської культури. Киваний – танець, що тримається на почутті.

0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне FM – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Янтарне FM.

0: Все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Ти любиш чорний колір, Софія?
2: Ну так, звісно. Класика.
1: А такий чорний, щоб аж нічого не було видно.
2: Знаєш, буває, що треба такого. Такого чорного, щоб нічого на ньому не було. Так?
1: Найчорніший.
2: Найчорніший.
1: Total black і того black.
2: Double black.
1: Triple black. Китайські вчені створили найчорнішу фарбу для, ну, якщо автомобілів в світі, яка поглинає 99,9% видимого світла.
2: Файно, можна вже купити десь таку собі машину помалювати.
1: Ну, покриття, в принципі, продається в балончиках, якщо дуже треба.
2: Кому там актуально поцікавитися.
1: Хто не хоче, щоб колишній бачив когось, знаєш, типу, попшикався і тебе на 99,9. Насправді, настільки темна фарба, що якщо щось сфотографувати, що пофарбоване тою фарбою, то воно просто контурів навіть нема.
2: Не треба такого. Ну, не обов'язково для машини, ну, просто треба.
1: Просто треба? Так. Є кого запшикати?
2: Ну, а як?
1: Але це як? Ну, чого? Класно. Насправді, то, там нанотехнології, всякі штуки придумали та й придумали.
2: Намішали.
1: Так, ну, а чого б ні? Та, з чого було. Але реально фарба пройшла в успішні випробування на вологість і водостійкість.
2: Ну, супер.
1: Тобто нормально.
2: Така фарба вже існує. Кому дійсно треба, то можете пошукати.
1: Дуже чорна.
2: Так, найчорніша.
1: Дуже чорна, але треба мати дуже файні фари.
0: Сон для слабаків. А ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарі.

0: Реклама.
1: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».

0: та будь на світлій стороні.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар з ПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар з ПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Безкоштовна кава для військових? Лише в «Юца Маркет Фіш». Новояворівськ, Шевченка, 29Б, навпроти училища.
5: Реклама.
6: Свіженький закордонний трек на Янтарне ФМ.

0: Від камерних зустрічей до масштабних івентів замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet.

0: Україні 17 година. Яндарне ФМ.
1: Якого зловмисника на Яворівщині викрили правоохоронці та як триває в області візит держсекретаря з питань оборони Нідерландів. Вітаю, це Марія Канцеляріст і зараз випуски з ключовими. І спершу про локальне. На Яворівщині правоохоронці викрили зловмисника, підозрюваного у незаконній порубці сосни на території військового лісгоспу, що відноситься до природно-заповідного фонду. Заскоєне фігуранту, 46-річному жителю Яворівського району, загрожує покарання, зокрема позбавлення чи обмеження волі на строк до 5 років. Досудове розслідування триває.
0: Янтарне ФМ.
1: І до новин держави та світу. Кількість загиблих внаслідок двох землетрусів у Венесуелі зросла до майже 4000 осіб. Про це повідомляє Reuters. Відомо, що Організація Об'єднаних Націй припускає, що кількість зниклих безвісти людей може сягати 50 тисяч. За іншими оцінками, ця цифра становить близько 10 тисяч. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підписали домовленість щодо спільного виробництва БПЛА «Барс». Німецька сторона профінансує перший етап проєкту, а вся виготовлена продукція надійде до Сил оборони України. Фахівці фіксують поширення російського фейку про те, що керівництво України нібито готує масштабний терористичний акт проти власного населення, щоб звинуватити Росію. Про це попереджає Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України. Як зазначається, цей вкид супроводжується відеороликом, який стилізовано під фірмовий стиль Інституту вивчення війни. Однак насправді на офіційних ресурсах аналітичного центру такого матеріалу немає. Вказане відео є підробкою.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до новин області. У межах візиту на Львівщину держсекретар з питань оборони Нідерландів Дерек Бойсвік відвідав Личаківський цвинтар. Із представниками обладміністрації він поклав квіти на полі почесних поховань, вшанувавши пам'ять українських воїнів, які віддали життя за свободу України. Також присутні поклали квіти до могили нідерландського солдата. І на цей момент це все основне, а нові факти вже на опрацюванні.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Літо. Крем. Задоволення. Кав'ярня кондитерська «Крем» влітку пропонує неймовірні освіжаючі напої. Лимонади та мохіто з різними смаками. Апероль, айс-латте, кава з морозивом і ще багато коктейлів. Кафе «Крем». Смачна свіжість твого літа. Новояворівськ, Шевченка, 13. Інстаграм «Крем Кофі Шоп».
1: Новий стиль починається тут. Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
2: Реклама. Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ – усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 06868816004.
2: На дворі 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.UA. Побачимось на Сірці. Живий звук.
3: Ідеш на Коропа? Кулдют рибалка. Ідеш на хижака? Кулдют рибалка. Ідеш на карася? Кулдют рибалка. Просто йдеш? Заходь. Кулдют рибалка. В нас є все. Новояворівськ. ЖК Бейкер-стріт. Шевченка, 25.

0: радіо рідного міста. Янтарне FM.
1: Така як ти, всупереч мені, йдеш завжди наперекір. Забиваєш сенсами свого життя цвяхи. Невимушено мусиш розставляти всі крапки.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Про топ фільмів, серіалів, які топі в Україні. Пристібайтеся.
2: Маємо топ-3. Отже, один із таких найбільш популярних фільмів, які зараз дивляться українці на Netflix, це «Повідомлення до Ізабель». Дуже-дуже насправді цікавий фільм, трейлер є. Хто полюбляє жанр і драма, і детектив, то подивіться собі спочатку трейлер, почитайте. Ну і, власне, переглядайте сам фільм, він є популярний серед українців.
1: Екшн-трилер розповідає про спецпідрозділи 3-ї окремої штурмової бригади ГУРУ та СБУ, і я говорю про фільм «Kill House». Це таке враження, що це, ну, якщо десь перенестися в інший паралельний всесвіт, де от якийсь інший паралельний, і просто дивитися фільм, таке враження, що це Голівуд знімав, і то такі кращі свої роки.
2: Так, насправді так. Я не знаю, чи є ще такі люди, які, ну добре, може хтось не дивився, але ну чули точно про нього всі. Тепер ще є нагода глянути, якщо ще не бачили. Ну і плюс ще з таким високим досить рейтингом фільм «Братик». Це новий фільм 2026 року про Рада, успішного досвідченого агента з нерухомості, в якого змінюється кардинально життя, коли він отримує дзвінок із лікарні. Власне, там він знайомиться з іншим чоловіком, з незнайомцем, і, власне, потім в цьому результаті виявляється, що не такий же він і незнайомець. Ну, теж цікаво досить.
1: Такі різноманітні фільми популярні є серед українців зараз. Що дивитися кожному, брати, звісно, індивідуально. Але, як ми завжди радимо, якщо є можливість подивитися українське кіно, то треба дивитися.
2: Обов'язково.
0: Сон для слабаків, а ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне FM.
3: Реклама. Таксі у місті? Звісно, що «Онтаксі». Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес – усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. «Онтаксі» – твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
4: Ветеранський бізнес.
3: Тепло прийшло! Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys, Новояворівськ, Бандери 1А, ТЦ Центральний, Яворів, Тичини 3, ТЦ Маквей.
5: «Б'юті Лазер» запрошує дівчат, жінок і чоловіків на лазерну епіляцію найновішим лазером 2025 року. Також для вас усі види масажу, корекція фігури, доглядова та ін'єкційна косметологія. Новинка – повна діагностика шкіри обличчя. Якщо краса, то разом з «Б'юті Лазер». Новояворівськ, Приозерна, 5.
6: Та ж вчися нормально. Ну що це за букви такі? Ми вже стільки разів вчимо. Як можна не знати букви?
7: Вона насправді не лінується. Можливо, вона просто погано бачить. Приватна офтальмологія «Тея». Перевірте дитині зір вчасно. Новояворівськ. Приозерна, 5. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Тиша, природа і момент тільки для вас. Криве озеро – місце, де народжуються спогади. Затишні номери, вишукана кухня і басейн для повного релаксу. Ідеально для романтики, весіль і особливих подій. Банкетний зал, де кожна деталь про стиль і атмосферу. Криве озеро. Відчуй відпочинок по-справжньому. Підписуйся на наш інстаграм «Криве озеро».
3: Реклама.
0: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: В Україні 18 година. Янтарне ФМ.
1: Що відомо про створення першої прийомної сім'ї в громаді та яку інформацію надав Новояворівський центр медико-санітарної допомоги. В студії з вами Марія Канцеляріст. І тепер є час поговорити про акценти доби. І спершу про новини держави та світу. Лідери НАТО заявили про подальшу підтримку України в розмірі 140 мільярдів євро у 2026-2027 роках і констатували, що Україна сприяє трансатлантичній безпеці. Текст декларації оприлюднений на сайті НАТО після саміту, який пройшов в Анкарі. Адміністрація США готується передати Україні ліцензійні права на виробництво ракет-перехоплювачів «Петріот». Як повідомляє кореспондент «Укрінформу», про це перед зустрічю із президентом України Володимиром Зеленським заявив президент США Дональд Трамп.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до локального у Новояворівській громаді створено першу прийомну сім'ю. 4 роки тому дітей влаштували до патронатної родини. Упродовж цього часу вихователі щодня дбали про дітей. І тепер патронатна сім'я ухвалила рішення створити прийомну родину та продовжити виховувати дітей. Це є важливим кроком у розвитку сімейних форм виховання в громаді. На Яворівщині правоохоронці викрили зловмисника, підозрюваного у незаконній порубці сосни на території військового лісгоспу, що відноситься до природо-заповідного фонду. Заскоєне фігуранту 46-річному жителю Яворівського району загрожує покарання, зокрема позбавлення чи обмеження волі на строк до 5 років. Досудове розслідування триває. Новояворівський центр первинної медико-санітарної допомоги інформує про скринінг 40+. Тут є можливість перевірити основні показники організму в межах національної програми профілактики. Це допомагає вчасно виявити ризики серцево-судинних захворювань, діабету та інших станів, які часто розвиваються без симптомів. Усі деталі вже в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до анонсів стали відомі подробиці про урочисті заходи з нагоди Дня міста Яворів. І це про 650 років історії. 12 липня відзначення ювілею розпочнеться архієрейською божественною літургією та панахидою біля алеї пам'яті загиблих героїв. Працюватиме виставка майстрів Яворівського краю, концертні програми та фестиваль Яворівського пирога. Усі зібрані кошти спрямують на підтримку ЗСУ. Крім того, у Яворівській міській бібліотеці імені Юрія Липи, це площа Ринок 7 міста Яворів, до 31 липня працюватиме виставка живопису «Яворівські мотиви» художника Ярослава Жмінки. Деталі в Телеграмі, Фейсбуці і Янтарне ФМ. І про погоду. У четвер 9 липня хмарно з проясненнями. Температура вночі 7-12 градусів, а в день 16-21 тепла. Вночі невеликий, а в день помірний дощ. Вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду. Але в день подекуди пориви 15-20 метрів на секунду. Тож оголошено про перший рівень небезпечності жовтий. І тепер ви почули про всі поточні факти дня. А значить, улюблені хіти готові звучати для вас.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смокхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте смокхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича 1. Яворів, Маковея 88. Інстаграм – Flower Me. Кераміка.ua – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка.ua – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б.
2: Куди звернутися для ремонту авто? Заїжджай на СТО «Нептун». Діагностика легкових авто та мікроавтобусів до 5 тонн. Ремонт ходової, заміна ГРМ, розвал сходження, комп'ютерна діагностика, корекція фар, заправка кондиціонера, промивка системи охолодження та радіатора пічки. Підберемо запчастини тут же, в автомагазині. СТО «Нептун». Шкло, вулиця Львівська, 131. Телефон 096-608-33-88. Все зробимо без зайвої метушні.
3: Новий стиль починається тут. Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм «Древон BBS».
4: Не завжди знаєш, чого саме хочеться, але точно знаєш, що має бути смачно. У фірмовому магазині MyFish є риба на різний смак. Тут можна спокійно вибрати і не поспішати. Завітай до нас у фірмовий магазин MyFish в Івано-Франковому. MyFish. І життя відчувається смачніше.
1: Перший у Новояворівську мистецький центр «Талант». Новий простір для творчості та розвитку. Мистецтво, що відкриває можливості. Вокал, хореографія, малювання, мультимова, пісочна анімація, акторська майстерність, казкотерапія, нейрологоритміка, музично-ритмічний розвиток, а також власна студія звукозапису. А ще народний та сучасний танець для дорослих – зумба. І усе це в одному просторі. Тут ви зможете повірити у свої сили та розвинути свій талант. Мистецький центр «Талант». Новояворівськ, вулиця Шевченка, 8А. Позаду ТЦ «Янтар».
0: Реклама.

0: Радіо. Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензоли, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Реклама. Сервісний центр «Захід Кава». Швидко та надійно відремонтує вашу улюблену кавоварку. Працюємо з різними виробниками професійного кавового обладнання. Зателефонуйте нам та дізнайтеся про спеціальну пропозицію на перший ремонт. «Захід Кава». Насолоджуйтеся ароматною кавою знову. СМТ «Шкло». Вулиця Львівська, 129. Телефон 098-369-04-66.
2: Друже, а ну глянь зараз на свою зачіску в дзеркало автомобіля. Ну глянь. Якщо пора підстригтися, заїжджай в салон «Стиль» у Старичах. Є чоловічий зал і майстри-професіонали. Тут і підстрижуть, і бороду оформлять, якщо треба. Салон «Стиль» – Старичі, Шептицького, 27А. Телефон 096-293-81-22.
3: Мамо, тато, мені завтра йти до стоматолога, а я зовсім не хвилююся.
4: У дитячій стоматології «Смайлик» у Новояворівську тепер доступна киснево-азотна седація, яка допомагає діткам розслабитися та почуватись спокійніше під час візиту до лікаря.
3: «Смайлик» – дитяча стоматологія для комфортного лікування дітей.
4: Новояворівськ, Шевченка, 5А. Телефон 067-551-59-39. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.

0: чим складний гопак? Чому танець назвали плескач? Хто танцював аркани, чи справді полька почалась у Польщі? Янтарне ФМ розкаже геть усі тонкощі народних танців у культурно-просвітницькому проєкті «Мистецтво танцю». Слухай щодня на 97,6 ФМ. Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
1: Коли танець дихає простором, це точно південь. Південний козачок – танець, у якому відчувається свобода. Рухи широкі, подача відкрита, а ритм живий і емоційний. Тут важлива імпровізація. Танцюрист працює не тільки з музикою, а й з самим простором довкола. У народній традиції такі танці любили на великих гуляннях, коли хотілося драйву і легкості. Сьогодні козачок південний – сильний фестивальний номер, який дарує відчуття сонця і радості. Танець, у якому свобода звучить у кожному кроці.
0: Партнер проєкту «Мистецтво танцю» на Янтарне ФМ – зразковий хореографічний ансамбль «Вишиванка». Танцювальний простір для ваших діток.
2: Все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
3: Ліонель Мессі перевершив Марадонну і встановив ще три фантастичні рекорди в матчі Чемпіонату світу 2026, то 1/8 проти Єгипту.
4: Він став першим гравцем в історії, який відзначався голами в шести поспіль матчах плей-офф чемпіонатів світу. Раніше жодному футболісту не вдалося видати такий результат.
3: Абсолютно вірно. Крім того, забитий м'яч у ворота єгиптян став для Мессі вже 9-м на цьогорічному мундіалі, а це найкращий показник після 5 матчів турніру з часів легендарного німецького бомбардира Герда Мюллера. А це, я нагадаю, був 1970 рік.
4: Ну і ще й став першим футболістом, який провів 31 матч на чемпіонатах світу.
3: Скажи.
4: Це круто.
3: Чим далі проходить Месі, тим більше рекордів встановлює. Ну що ж, потрошечки слідкуємо. Слідкуємо за чемпіонатом світу з футболу.
2: Сон для слабаків, а ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ.

0: зробити.
1: Реклама.
2: Суші Зум – це смак, який хочеться повторити. Ніжні Філадельфії, соковиті Каліфорнії, роли звичайні, гриль, гострі та запечені дракони, суші-бургери, футомакі, нігірі та авторські поєднання. Великий вибір для кожного настрою. Суші Зум – Новояворівськ, Бандери 19. Замовляйте доставку за номером 068-488-77-00, а також на сайті або в додатку «Суші Зум».
3: Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища. Світ тисне на газ. Колись вініл, сьогодні стрімінг. Колись бензин, сьогодні електро. Шасоновитий ваш інтернет. Забудьте про вчорашні технології. Оптоволокно Xpon від Skynet – це інтернет майбутнього, якому байдуже на блекаути. Світло зникає, ви залишаєтесь онлайн. Не чекайте обставин, керуйте ними. Підключай Skynet та будь

0: на світлій стороні.
1: Бедронка вже у Новояворівську?
2: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
3: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
4: Реклама.
5: Свіженький закордонний трек на Янтарне FM.

0: В Україні 19 година. Янтарне ФМ.
1: Що відомо про створення першої прийомної сім'ї в громаді та яку інформацію надав Новояворівський центр медико-санітарної допомоги. В студії з вами Марія Канцеляриста, і тепер є час поговорити про акценти доби. І спершу про новини держави та світу. Лідери НАТО заявили про подальшу підтримку України в розмірі 140 мільярдів євро у 2026-2027 роках і констатували, що Україна сприяє трансатлантичній безпеці. Текст декларації оприлюднений на сайті НАТО після саміту, який пройшов в Анкарі. Адміністрація США готується передати Україні ліцензійні права на виробництво ракет-перехоплювачів «Петріот». Як повідомляє кореспондент «Укрінформу», про це перед зустрічю із президентом України Володимиром Зеленським заявив президент США Дональд Трамп.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до локального у Новояворівській громаді створено першу прийомну сім'ю. 4 роки тому дітей влаштували до патронатної родини. Упродовж цього часу вихователі щодня дбали про дітей. І тепер патронатна сім'я ухвалила рішення створити прийомну родину та продовжити виховувати дітей. Це є важливим кроком у розвитку сімейних форм виховання в громаді. На Яворівщині правоохоронці викрили зловмисника, підозрюваного у незаконній порубці сосни на території військового лісгоспу, що відноситься до природо-заповідного фонду. Заскоєне фігуранту, 46-річному жителю Яворівського району, загрожує покарання, зокрема позбавлення чи обмеження волі на строк до 5 років. Досудове розслідування триває. Новояворівський центр первинної медико-санітарної допомоги інформує про скринінг 40+. Тут є можливість перевірити основні показники організму в межах національної програми профілактики. Це допомагає вчасно виявити ризики серцево-судинних захворювань, діабету та інших станів, які часто розвиваються без симптомів. Усі деталі вже в наших соцмережах.
0: Новини на Янтарне ФМ.
1: І до анонсів стали відомі подробиці про урочисті заходи з нагоди Дня міста Яворів. І це про 650 років історії. 12 липня відзначення ювілею розпочнеться архієрейською божественною літургією та панахидою біля алеї пам'яті загиблих героїв. Працюватиме виставка майстрів Яворівського краю, концертні програми та фестиваль Яворівського пирога. Усі зібрані кошти спрямують на підтримку ЗСУ. Крім того, у Яворівській міській бібліотеці імені Юрія Липи, це площа Ринок 7 міста Яворів, до 31 липня працюватиме виставка живопису «Яворівські мотиви» художника Ярослава Жмінки. Деталі в Телеграмі, у Фейсбуці і Янтарне ФМ. І про погоду. У четвер 9 липня хмарно з проясненнями. Температура вночі 7-12 градусів, а в день 16-21 тепла. Вночі невеликий, а в день помірний дощ. Вітер північно-західний 9-14 метрів на секунду. Але в день подекуди пориви 15-20 метрів на секунду. Тож оголошено про перший рівень небезпечності жовтий. І тепер ви почули про всі поточні факти дня. А значить, улюблені хіти готові звучати для вас.
0: Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ. Янтарне ФМ. Радіо рідного міста.

0: Кейтеринг «Дефіляда». Від камерних зустрічей до масштабних івентів. Замовляйте на defilada.com.ua або за номером 098-152-99-46.
1: Новий стиль починається тут. Барбершоп «Древон» у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до «Древон» та відчуй різницю вже з першого візиту. «Древон» – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в Instagram. «Древон BBS».
2: Реклама. Янтарне FM.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: Янтарне ФМ. Янтарне ФМ. Так звучить твоє рідне місто. 97.6.

0: метро «Я.ю.Є». Смачно і затишно, як удома. Новояворівськ, Франка, 4. Щоб навчання дитини приносило результати, допоможе освітній центр «Репетитор». Англійська, польська, українська мови, математика, логопедія, малювання, курси з підготовки до школи та НМТ. Усе в одному місці та з професійними педагогами. «Репетитор» – освіта, що відкриває двері у майбутнє. Новояворівськ, Шухевича, 12. Телефон 068-681-6004.
1: Рибальський магазин «Колдют Рибалка». Тут є все для всіх видів риболовлі. Спінінгової, фідерної, коропової та поплавкової. А ще човни різних розмірів та комплектацій. Намети, спальники, столи, стільці та багато іншого. Діє програма лояльності для постійних клієнтів. «Колдют Рибалка». Новояворівськ, ЖК «Бейкер-стріт», Шевченка, 25.
2: Реклама.
3: Янтарна ФМ.

0: все, що ви могли проспати, в ранковому шоу «Не спати».
1: Головний тренд 2026 року.
2: І то не жарти, то все дуже серйозно. А найважливіше те, що будь-хто з мужчин може також стати в тренді.
1: Ну, або хтось вже і в тренді. І навіть про це не підозрює. Ми говоримо про чоловічу лисину.
2: Абсолютно вірно. Головний тренд 26-го року. Стилісти кажуть, що мода знову повертається до природної зовнішності. Якщо у 80-х-90-х залисини чи повністю оголена голова була звичним образом багатьох кіногероїв, ну та й тепер, в принципі, я багатьох кіногероїв знаю, які з лисими головами, ну але тим не менше, розвиток пересадки волосся дедалі більше чоловіки почали приймати як недолік.
1: Але все, тренди міняються. Тепер не треба збирати гроші на пересадку, якщо у вас проблеми з лисиною, як ви собі раніше думали, або замислювалися, чи треба, наприклад, змінювати повністю своє амплуа, чи ні, то робіть сміло, будьте в тренді.
2: Голе голову, будь-як коліно виглядає як Стетхем і просто будь в тренді.
1: Це частина стилю.
2: Макс, скажи, що не гарно.
1: Я такого сказати не можу.
2: Ну бачиш, значить працює.
0: Сон для слабаків. А ранок для тих, хто бере від життя все. Софія Труш і Тарас Федунь – це гарний настрій, цікаві теми і крута музика. Ранкове шоу «Не спати» з 8 до 12 на

0: Реклама.
1: Тепло прийшло. Настав час для активних розваг на дворі. У M&M Toys на маленьких чемпіонів вже чекають ролики, самокати та велосипеди. Рухайтеся, грайтесь і радійте кожному дню. M&M Toys. Новояворівськ. Бандери 1А. ТЦ Центральний. Яворів. Тичини 3. ТЦ Маквей. Хочеш економити? «Онтаксі» в додатку – це вигідніше, ніж дзвінок. Привітні водії і авто на будь-який бюджет. Новояворівськ обирає «Онтаксі». Спробуй ти!
2: Ветеранський бізнес.
3: Сімейна ресторація «Цвіклі» зробила вибух у меню. Тепер справжня італійська піца. Рецепт привіз неаполітанський піцайола. І він, здається, залишив тут частинку Італії. Тонке тісто, сир тягнеться, аромат кружляє в голові. І ти вже не можеш сказати «ні». «Цвіклі», приходь, скуштуй. І твій мозок скаже «Мамма мія». Новояворівськ, Бандери 21А.
0: Реклама.

0: В Україні 20-та година. Янтарне FM.
1: Найкращі люди на землі, найкращому місті.
2: Радіо рідного міста. Янтарне FM.
3: Небо було свідком падіння зледь. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає.

Часто маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І напевне сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощ.

0: Реклама. Хто любить м'ясо з вогню, той має знати про смокхаус барбекю. Ребра, рулька, шия, підчеревина, шашлик, качка, курка та ще багато м'ясних шедеврів. Смоукхаус барбекю. Тут завжди аромат диму і смаженого м'яса. Шукайте Смоукхаус барбекю на трасі М10 поруч із заправкою ВОК.
1: Кераміка UA – ваш надійний партнер у створенні ідеального інтер'єру. Керамічна плитка, сантехніка та ламінат – усе в одному місці. Якість, яку видно, ціни, які радують. Кераміка UA – комфорт, що починається з нас. Ринок Юнко, Новояворівська вулиця Івана Франка, 1Б. Квіти вміють робити дні світлішими, а серця – щасливішими. У Flower Me знають, як створити букет, що зігріє, здивує і зачарує. Майстерня красивих квітів Flower Me. Букети для кожного важливого моменту. Новояворівськ, Шухевича, 1. Яворів, Маковея, 88. Інстаграм Flower Me.
0: Реклама.
2: Свіженький український трек на Янтарне FM.

0: Реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Увага! Одна з найяскравіших артисток української сцени вперше виступить на березі Львівського моря. 1 серпня на Сірка Кемп Анна Трінчер. Один вечір, тисячі людей, неймовірна атмосфера літа, музики та емоцій. 1 серпня – великий сольний концерт Анни Трінчер на Сірка Кемп. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимося на Сірці.
1: Реклама. Янтарне FM.

0: Реклама. Бедронка вже у Новояворівську?
1: Так, магазин «Товар.СПЛ» чекає на вас. Щоденне оновлення товару, можливе відправлення по Україні поштою, а також адресна доставка по Новояворівську сервісом «Онтаксі». «Товар.СПЛ».
2: Вулиця Бандери, 28. Заходь і будь як в Польщі.
3: Юца Маркет Фіш пропонує справжні делікатеси. Живих раків, в'ялену рибу, рибні снеки та великий асортимент смаколиків до крафтових пінних напоїв, які представлені тут у великому асортименті. Юца Маркет Фіш. Все смачне тут. Новояворівськ, Шевченка 29Б, навпроти училища.
0: Реклама.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
1: Новий стиль починається тут. Барбершоп Древон у шклі – це сучасні чоловічі стрижки, професійний догляд та справжній комфорт. Ми підкреслимо твою індивідуальність та впевненість. Завітай до Древон та відчуй різницю вже з першого візиту. Древон – стиль, який говорить сам за себе. Шкло, вулиця Андрея Шептицького, 2. Шукай нас в інстаграм. Древон BBS.
0: Реклама.

0: Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Це була соціальна реклама.
2: Радіо Рідного міста. Янтарне ФМ.

0: Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо, а також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.
1: Янтарна ФМ 97.6.

0: Реклама.
1: Таксі у місті? Звісно, що он таксі. Обирай свій клас. Економ, комфорт чи бізнес. Усе є у нас. Потрібна доставка? Легко. Готівка чи карта? Оплата на вибір завжди. Он таксі. Твій ідеальний сервіс. Встановлюй додаток.
2: Ветеранський бізнес.
3: 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
0: Реклама.
4: Радіо Янтарне ФМ.

0: Реклама. Ідеш на Коропа? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Хижака? Cool Dude Рибалка. Ідеш на Карася? Cool Dude Рибалка. Просто йдеш? Заходь. Cool Dude Рибалка. В нас є все. Новояворівськ, ЖК Бейкер Стріт, Шевченка 25.
1: Реклама.

Увага! Офіційне звернення командування 184-го навчального центру Збройних сил України до жителів Старицького гарнізону. Шановні громадяни, в умовах воєнного стану безпека кожного з нас вимагає максимальної пильності. Військові звертаються до вас із проханням. Під час дії сигналу «Повітряна тривога» не використовуйте шумне обладнання. Бензопили, газонокосарки та мотокоси. Звук роботи цієї техніки дуже схожий на звук ворожих безпілотників типу «Шахет». Зайвий шум ускладнює роботу мобільних вогневих груп, які захищають наше небо. А також заважає громадянам вчасно почути сигнал про небезпеку. Ми закликаємо кожного до цивільної відповідальності та взаємоповаги. Будь ласка, під час тривоги перебувайте в укриттях та дотримуйтеся тиші. Не допомагайте ворогу маскувати його смертоносну зброю. Дякуємо за розуміння. Віримо в ЗСУ. Наближаємо перемогу разом.

0: соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.
2: Радіо Рідна Амністерця. Янтарне ефе.

So this is what heaven looks like.

0: Реклама.
1: На дворі 18 липня Сірка Кемп збирає всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
0: Реклама.
2: Радіо Янтарне ФМ.

0: всіх на один із найочікуваніших концертів цього літа. Його пісні звучать у навушниках, автомобілях та серцях тисяч українців. На сцені Дантес. Артист, чиї пісні вже стали саундтреком тисяч історій. Вечір щирих емоцій, живого звуку та незабутньої літньої атмосфери просто неба. 18 липня. Сірка Кемп. Дантес. Старт о 20-й. Квитки вже у продажу на Контрамарка.ua. Побачимось на Сірці. Живий звук.
1: Будь в ритмі рідного міста. В ритмі. Слухай Янтарне.

каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.